0: vi straks framme ved tolvslaget. Vi har et par minutter igjen, og vi er i fin låt også på tampen. Men det betyr at rundefrokosten sakte, men sikkert er over og ut denne onsdagen 8. juli. I dagens konkurranse så skulle vi dele ut midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Vi skulle fram til
1: bydel i Trondheim.
0: Bydel i Trondheim, og vi skulle bytte ut følgende fire ord.
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Solgud. Det var veldig mange som visste. For å ta fasiten så jo den som følger.
1: Hast.
0: Il.
1: Brennmerke.
0: Svi.
1: Rekke.
0: Kø.
1: Solgud.
0: Ra. Og hvor skulle vi hen da? Vi skulle selvsagt til Ilsvikøra. Mange visste, vi har en vinner som har svart Ilsvikøra med vennlig hilsen Thor Hill Kvål. Gratulerer. Ja, og svaret var altså Ilsvikøra, og så kom det et lite hint. Hint, Rotmo. Og grunnen til det er jo ganske grei da.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin i jobb.
1: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: sand. Det oi, man sånn ser vi det blir knapt med applausen kanskje, men vi får klappe litt vi som er her. Takk skal dere ha, gutter. Og så vet jeg, Per Magne, at du har noe mer på hjertet.
1: Yes, jeg var ute i bilen og hentet denne laga.
0: Ja.
1: For i helgen, vet du, så jo, var jo nattradiokongen vår hadde jobbersdag, runddag.
0: Ja, hadde den det?
1: 30 år, gratulerer med dagen, Anders.
2: Takk.
1: Skal vi må holde til mikrofonen her, tror jeg.
2: Det var rene galt, ja. Takk på 30 år, 30 høres hos tru ut.
1: Det er ikke farlig, vi som begynner nærmest det gange to, vet du, vi tykker jeg var grunkt.
2: Og dere har levd med i stunden, vet du.
1: Ja, vi har det.
3: Hvor har du hatt det mye artig, denne?
1: Ja, da, vi har det. Du, vi har en liten ting også, Anders, her. For det første så er det en liten kvast her. En blomsterkvast?
2: Nei, ja, nei, nei.
1: Vær så god.
2: Det er alt for galt.
1: Og så har vi kjøpt en par brusflasker åt det her, åt
0: ja.
1: Her.
2: Det var ikke noe pant på flasken.
1: Nei, var ikke.
0: Det var det før.
1: Og så har vi litt kort som jeg har skrevet på selv.
2: Nei, du verden, klokk og ordner. Det er ja. Over all...
1: Du må lese hva som står på kortet.
2: Her står det. Til Anders, gratulerer med 30-årsdagen. Håper du blir med oss i radioen i mange år ennå. Hilsen jeg er radio.
1: Ja.
2: Nei, det var svært. Ja. Det var alt for mye.
1: Ja, så det her forplikter. Det her forplikter, og så vi rekner med at du er steppet opp på en eller annen nattradio fra over her.
2: Det er nødt til, jeg vet du. Jeg har aldri fått så stor en blomsterkast hver en, så du må bare ta opp alle sammen.
1: Gjør det. Skal vi, skal kvaletten få spille din egen truddelutt? Du, Roar, du kan jo spille en liten fanfare åten du nå.
0: Ja, en liten fanfare hvis du har en på lager.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.